tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

jastuku, bdim na ponoćnoj straži kao stari posustali ratnik, kom svaki put od riznice neba jedva zapadne

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Radio.

Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

Aktivirajte AIS i fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka ba.

0: pravi dom za vašu web stranicu.
1: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

0: Potpuno nova odjeća i obuća Lucius Svitez. Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli, 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucius Svitez vas očekuje. Luksuz dostupan i tebi.
1: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Radio TNT.
2: Ne mogu ti reći da te...

0: www.kompania.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan i putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
2: Za dom po vašoj mjeri birajte uređaje brenda Heiner, savršenu kombinaciju modernog dizajna, funkcionalnosti i jednostavnosti. Na samostojeću tehniku Heiner daje garanciju od odličnih 5 godina, kao i 3 godine garancije na male kućanske aparate. Samo u prodajnim centrima FIS. Potražite samostojeću tehniku i male kućanske aparate brenda Heiner po super cijenama. U akciji koja traje do 31.8. ili do isteka zaliha. FIS. Povjerenje nagrađujemo srcem.

0: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 24. do 26. augusta u Bingu potražite svježa mrkva, kilogram Marku 10, sladoled Leone, 1 litar, 5,95, Ariel, deterđent u kapsulama, 100 komada, 37,95. Bingo!
1: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
2: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS.

0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
2: Samo u Fisun odjelima prehrane potražite poli salama 500 grama 5,95 km, goveđi gulaš Podravka 500 grama 5,55 km, budi pileća i pureća hrenovka 500 grama Family Pack 3 marke i 30, sir Milkland Gouda Jedamer 9,95 km po kilogramu, toaletni papir Sofis 24 rolne 5 maraka i 95 feninga. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
3: Dobar dan, Digitalis de Store.
4: Da, izvolite.
3: Imate li možda?
4: Imamo.
3: Ali samo da pitam.
4: Imamo.
0: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
5: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home, samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
0: Centar tehnike. TheStore.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Vršiteljica dužnosti predsjednice suda Bosne i Hercegovine Minka Kreho uputila je hitan dopis kojim je zatražila izvršenje odluke apelacionog odjeljenja o vraćanju privremeno oduzetog novca Fikretu Hodžiću i kompaniji FH Srebrna Malina. Riječ je o više od 440.000 maraka i 1.065 eura koji su bili blokirani od 2020. godine u predmetu nabavke respiratora. Advokati Hodžića i Srebrne Maline ranije su upozorili da sredstva nisu vraćena ni 15 mjeseci nakon pravosnažnog okončanja postupka. Federalno pravobranilaštvo zatražilo je obustavu izvršenja odluke, dok je Ministarstvo financija Federacije zatražilo dokumentaciju radi eventualnog pokretanja parničnog postupka. Počela je velika rekonstrukcija gimnazije Obala. U prvoj fazi bit će rekonstruisan krov i gromobranske instalacije, što će koštati 330.000 maraka. Ministarstvo je za rekonstrukciju osiguralo ukupno 800.000. U narednoj fazi zamijenit će se vanjska stolarija i obnoviti fasada, što će biti učinjeno u saradnji s Ministarstvom komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša kantona. Sa ranije realizovanim ulaganjima i sredstvima osiguranim za aktuelnu rekonstrukciju, ukupna ulaganja ministarstva u gimnaziju Obala iznose, kako su poručili, gotovo 1,1 milijun maraka. Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje na oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. U Bosni pljuskovi mogu biti obilni. Pljuskovi mogu biti praćeni jakim udarima vjetra. Jutarnja temperatura između 12 i 18, na jugu od 20 do 24, a dnevna uglavnom između 26 i 31, na jugu do 35 stepeni Celzija. Vijesti su završene, naredne su u 9.
2: Ovog jutra umjeren promet vozila na svim putnim pravcima u našoj zemlji, ali u toku dana očekuje se da će biti pojačan. Brojne su dionice i s aktuelnim radovima, tako da se može očekivati i sporije saobraćanje na tim relacijama. Vozači, planirajte svoja putovanja u skladu s mogućim zastojima, vozite oprezno i poštujte sve saobraćene propise.

0: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 24. do 26. augusta u Bingu potražite svježa mrkva, kilogram Marku 10, sladoled Leone, 1 litar, 5,95, Ariel, deterđent u kapsulama, 100 komada, 37,95. Bingo!
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
3: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
2: 5 vrsta kolagena.
3: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
4: Pozovite besplatan broj 0800 557.
5: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Luka Garza priključio se pripremama košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine i bit će na raspolaganju selektoru Dariju Gergi za predstojeće utakmice. Centar Boston Celticsa stigao je s nekoliko dana zakašnjenja, a putem društvenih mreža Košarkaškog saveza BiH pozvao je navijače da podrže reprezentaciju u Tuzlanskom Majdanu. Bosna i Hercegovina će u petak u Tuzli igrati protiv Italije, dok je duel sa Litvanijom na rasporedu u ponedjeljak na gostujućem terenu. Seniorska reprezentacija Bosne i Hercegovine i košarkaši Bosna BH Telekom u Tuzlanskom Majdanu odmjerili su snage u prvoj prijateljskoj utakmici s

Sarajevskog kluba pred početak sezone. Konačan rezultat utakmice bio je 92-72 u korist reprezentativaca. Priliku za igru dobili su svi igrači. Igrači Bosne i Hercegovine, stručni štab bez šefa Darija Gjerge, vratili su se u Sarajevo gdje nastavljaju pripreme za narednu sezonu. Dvije naredne prijateljske utakmice bit će odigrane protiv Sutjeske iz Nikšića i to 1. i 2. septembra u dvorani Goran Čengić na Grbavici, gdje će se obavljati i treninzi u narednom periodu. Nakon dva dana odmora, treninzi se nastavljaju sutra. PSV u završnici ljetnog prijelaznog roka želi dodatno pojačati napadački dio ekipe, a među igračima koji bi mogli napustiti klub nalazi se i reprezentativac Bosne i Hercegovine Esmir Bajraktarević. U prethodne 4 utakmice upisao je svega 15 minuta. Za Bajraktarevića bi eventualni odlazak iz PSV-a mogao predstavljati priliku za veću minutažu i važniju ulogu u novoj sredini, posebno uoči nastavka sezone i narednih reprezentativnih obaveza. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiralkazino.ba.
2: Bekonomično, pametno i sigurno. Kupite 3 Beko ugradbena aparata, četvrti dobijate gratis, a mikrovalnu pečnicu na poklon. Kupite 2, treći je upola cijene. Kupite 1, drugi je 30% povoljniji. Birajte kvalitet, sigurnu kupovinu i pouzdanu garanciju. Ponuda traje do 15. septembra. Posjetite Omega Shop poslovnice ili kupujte online na omegashop.ba.
3: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3 vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine danas će obilježiti godišnjicu spaljivanja vijećnice 25. augusta 1992. kada je u požaru izazvanom granatiranjem uništen velik dio vrijednog knjižnog i arhivskog fonda. Ispred vijećnice bit će položeni vijenci u znak sjećanja na četvero zaposlenih biblioteke koji su ubijeni tokom agresije, a bit će predate i petice za povratak Nacionalne univerzitetske biblioteke u vijećnicu i trajno rješenje njenog finansiranja. Peticiju koju su potpisali građani iz 21 države, predstavnici biblioteke uputit će nadležnim državnim institucijama i uredu visokog predstavnika. Općina Stari grad Sarajevo pozvala je građane da do 25. augusta prijave osobe koje zbog starosti, bolesti ili invaliditeta nisu u mogućnosti izaći na biračko mjesto kako bi na općim izborima 4. oktobra mogle glasati putem mobilnog tima. Prijave se podnose sekretarima mjesnih zajednica uz potpisanu izjavu i odgovarajuću medicinsku dokumentaciju. Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša kantona Sarajevo objavilo je anketu za građane. Cilj je prikupljanje relevantnih podataka koji će poslužiti za pripremanje i planiranje mjera subvencioniranja. Subvencije su namijenjene za zamjene sistema grijanja, toplotne izolacije objekta kao i zamjene vanjske stolarije. Iz resornog ministarstva pozivaju zainteresovane građane da popune kratku anketu koja će biti otvorena 30 dana od dana objavljivanja.

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95. Pernica K-pop 19,95. Sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
0: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
3: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
4: Svratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
3: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
4: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Njemačke, Austrije, Velike Britanije, Švedske, Turske, Slovenije i Crne Gore. Predsjednik turističke zajednice kantona Sarajevo Haris Fazlagić poručuje da rezultati ovogodišnjeg SFF-a još jednom potvrđuju koliko veliki događaji mogu utjecati na međunarodnu vidljivost Sarajeva i turistički promet. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
5: Treba vam više od hostinga. Global Host. Web hosting, reseller hosting, SSL certifikati, virtualni privatni serveri, dedicirani serveri, registracija domena. Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, slušate Vijesti u 10 sati, ja sam Alem Sinanović. Kantonalni sud u Sarajevu djelimično je ukinuo presudu Amiru Zukiću, Safetu Bibiću i Ramizu Karavdiću za nezakonitosti pri zapošljavanju u javnim institucijama 2016. godine i odredio novo suđenje. Istovremeno, Esed Džananović i Nedžad Trako pravosnažno su oslobođeni svi optužbi. Predmet se pred sarajevskim sudovima vodi još od 2017. Sarajevo će 4. septembra dobiti Muzej islamske kulture i umjetnosti, čiji je osnivač Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini. Muzej će za posjetioce biti otvoren dan kasnije u prostorima Gazi Husrev Begovog, Hani Kaha i Krušumlije medrese. Stalna postavka predstavljaće islamsko kulturno nasljeđe sa posebnim naglaskom na višestoljetnu bošnjačku tradiciju i iskustvo islama u Bosni i Hercegovini. Danas u našoj zemlji pretežno oblačno, uz povremenu kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom. Od srijede slijedi razvedravanje, novi snažan porast temperatura. Vrhunac vrućine očekuje se u petak, kada bi lokalno moglo biti i do 42 stepena. Novo osvježenje uz kišu i grmljavinu očekuje se u subotu posle podne. Toliko u ovim vijestima, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.
2: Pojačan je promet vozila na svim putnim pravcima u našoj zemlji, posebno na mjestima gdje se izvode sanacioni radovi, ali i na graničnim prijelazima. Već su duge kolone vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prijelazima Izačići i Zupci, a na graničnom prijelazu do Leuša na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prijelazu Doljani Metković nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Hrvatsku. Gdje god da krenuli, vozite oprezno i sretan put.

0: Osjeti grmljavinu motora i energiju dobrog rock'n'rolla. Motoklub Tuzla i Panonika pozivaju vas na internacionalni Bike Fest Panonika Tuzla. Petak, 11. septembar. Infuzija, Freddy's Friends i Riff. Subota, 12. septembar. Arterije, Killer Face, Bombaj Štampo i Sinhro. A uz koncerte, bajkerske igre, Go Go Dance i Beach DJ Party. Dva dana motora, roka i vrhunske atmosfere. 11. i 12. septembar, od 20 sati. Bike Fest Panonika Tuzla. Come on in peace or stay home. Medijski pokrovitelj Tente Radio.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300. Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
0: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
2: Kava jubilarna 400 grama Frank, snižena 19% na 10,50. Sir mozzarella 200 grama Paladin, sniženo 17% na 4,95. Rolat kakao vanilija 250 grama Doma, sniženo 29% na 1,75 marku. Deterđent za rublje Color White kapsule 42 komada Violeta, sniženo 31% na 15,95 km.
0: Provjerite i Bestov akcijski katalog sa odličnim cijenama. Best, moja trgovina.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Luka Garza priključio se pripremama košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine i bit će na raspolaganju selektoru Dariju Gergi za predstojeće utakmice. Centar Boston Celticsa stigao je s nekoliko dana zakašnjenja, a putem društvenih mreža Košarkaškog saveza BiH pozvao je navijače da podrže reprezentaciju u Tuzlanskom Mejdanu. Bosna i Hercegovina će u petak u Tuzli igrati protiv Italije, dok je duel sa Litvanijom na rasporedu u ponedjeljak na gostujućem terenu. Seniorska reprezentacija Bosne i Hercegovine i košarkaši Bosna BH Telekom u Tuzlanskom Mejdanu odmjerili su snage u prvoj prijateljskoj utakmici Sarajevskog kluba pred početak sezone. Konačan rezultat utakmice bio je 92-72 u korist reprezentativaca. Priliku za igru dobili su svi igrači. Igrači Bosne i Hercegovine, stručni štab bez šefa Darija Gerge, vratili su se u Sarajevo gdje nastavljaju pripreme za narednu sezonu. Dvije naredne prijateljske utakmice bit će odigrane protiv Sutjeske iz Nikšića i to 1. i 2. septembra u dvorani Goran Čengić na Grbavici, gdje će se obavljati i treninzi u narednom periodu. Nakon dva dana odmora, treninzi se nastavljaju sutra. PSV u završnici ljetnog prijelaznog roka želi dodatno pojačati napadački dio ekipe, a među igračima koji bi mogli napustiti klub nalazi se i reprezentativac Bosne i Hercegovine Esmir Bajraktarević. U prethodne 4 utakmice upisao je svega 15 minuta. Za Bajraktarevića bi eventualni odlazak iz PSV-a mogao predstavljati priliku za veću minutažu i važniju ulogu u novoj sredini, posebno uoči nastavka sezone i narednih reprezentativnih obaveza. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: This is Lady Gaga.
3: Hi, I'm Chris from the band Coldplay.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici.

0: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
1: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
2: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
3: Sezonsko sniženje u Fisu još uvijek traje. Odlična prilika za povoljniju kupovinu, a u Fisovim centrima u toku je posljednji krug ljetnog sezonskog sniženja. Finalno sniženje donosi odlične popuste i sniženja na odabrane asortimane čak i do fantastičnih 70%. Posjetite prodajne centre Fis i uživajte u najpovoljnijoj kupovini.
4: Za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Stanovnici naselja Rudnik u Sarajevskoj Rakovici od subote su bez vode. Mještani navode da nisu dobili informacije kada će vodosnabdjevanje biti normalizovano, niti su im osigurane cisterne sa pitkom vodom. Apeluju na nadležne da hitno reaguju i da eventualnu nenamjensku potrošnju rješavaju pojedinačnim kontrolama umjesto obustavom vode cijelom naselju. Voda na izvoru Vrela Bosne trenutno nije zdravstveno ispravna za piće. Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajevo, mikrobiološkim ispitivanjem utvrđeno je prisustvo koliformnih bakterija, zbog čega je konzumacija rizična. Stručnjaci upozoravaju da bi nekontrolisana gradnja i aktivnosti u vodozaštitnim zonama dugoročno mogle dodatno ugroziti kvalitet i količinu vode. Cijene goriva u našoj zemlji ponovo rastu, a stručnjaci upozoravaju da poskupljenjima možda nije kraj. Rast cijene nafte i geopolitička neizvjesnost na svjetskom tržištu mogli bi donijeti nova povećanja. U Sarajevu dizel već košta oko 3,30, a u Tuzli oko 3,33 marke po litri. Dalji rast goriva mogao bi uticati na cijene drugih proizvoda i usluga. Toliko u vijestima, nove su tačno.

0: osjeti grmljavinu motora i energiju dobrog rock'n'rolla. Motoklub Tuzla i Panonika pozivaju vas na internacionalni Bike Fest Panonika Tuzla. Petak, 11. septembar. Infuzija, Freddy's Friends i Riff. Subota, 12. septembar. Arterije, Killer Face, Bombaj Štampo i Sinhro. A uz koncerte, bajkerske igre, Go Go Dance i Beach DJ Party. Dva dana motora, roka i vrhunske atmosfere. 11. i 12. septembar, od 20 sati. Bike Fest Panonika Tuzla. Come on in peace or stay at home. Medijski pokrovitelj Tente Radio.
1: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Oprimite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.
0: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 34 4. Čekate Beograd noću. HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, this is Clean Bandit.
2: Hello, we're Imagine Dragons.
3: Hi, this is Madonna.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju muzici. Radio TNT.

0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Nova tehnologija mijenja pravila. Zato podižemo standarde za ono najbitnije. Vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 KM. Telemach.
0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
5: Tres Chic dupla čokolada, praline i tamna čokolada, 200 grama Vindija, sniženo 18% na jednu marku 85. Pileća hrenovka koktel 350 grama Vudi, sniženo 43% na 3,35. Omekšivač za rublje 126 pranja Lenor, sniženo 31% na 10,95. Deterđent za veš Color Universal, 22 komada Fax, sniženo 36% na 9,95 km.
0: Best, moja trgovina.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Hey, this is Shawn Mendes.
3: Hey guys, I'm Camila Cabello.
4: My name is George Ezra.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate Vijesti u podne, ja sam Alem Sinanović. Zbog dugotrajne suše i znatno smanjenog kapaciteta peračkog vrela u Vogošći su i dalje mogući prekidi u vodosnabdjevanju. Iz Sarajevskog vodovoda upozoravaju da bi bez značajnih padavina redukcije mogle biti uvedene i tokom dana i noći. Građanima je upućen apel da vodu koriste racionalno i izbjegavaju nepotrebnu potrošnju. Sve češća sječa drveća u Sarajevu izaziva zabrinutost građana. Iz općine Centar i Novo Sarajevo navode da se stabla uklanjaju tek nakon stručnog pregleda i procjene komisije, prvenstveno kada su bolesna, predstavljaju opasnost za ljude i objekte i ugrožavaju saobraćaj. Stručnjaci upozoravaju da uklanjanje zdravih stabala mora biti izuzetak posebno zbog sve toplih ljeta. Danas se navršavaju 34 godine od stradanja Sarajevske vijećnice. U noći sa 25. na 26. avgust 1992. godine vijećnica je granatirana i zapaljena, a u požaru je uništeno oko 80% fonda Nacionalne univerzitetske biblioteke, uključujući oko 2 miliona bibliotečkih jedinica i 300 vrijednih rukopisa. Godišnica se obilježava prigodnim sadržajima u vijećnici. Vijesti su završene, nove su za nešto manje od sat vremena.
2: Pojačan je i dalje promet vozila na cestama u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. U pojedinim krajevima ima i kiše, pa su ceste već skliske i mokre. Držite veće odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Sretno!

0: tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
0: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Luka Garza priključio se pripremama košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine i bit će na raspolaganju selektoru Dariju Gergi za predstojeće utakmice. Centar Boston Celticsa stigao je s nekoliko dana zakašnjenja, a putem društvenih mreža Košarkaškog saveza BiH pozvao je navijače da podrže reprezentaciju u Tuzlanskom Mejdanu. Bosna i Hercegovina će u petak u Tuzli igrati protiv Italije, dok je duel sa Litvanijom na rasporedu u ponedjeljak na gostujućem terenu. Seniorska reprezentacija Bosne i Hercegovine i košarkaši Bosna BH Telekom u Tuzlanskom Mejdanu odmjerili su snage u prvoj prijateljskoj utakmici Sarajevskog kluba pred početak sezone. Konačan rezultat utakmice bio je 92-72 u korist reprezentativaca. Priliku za igru dobili su svi igrači. Igrači Bosne i Hercegovine, stručni štab bez šefa Darija Gerge, vratili su se u Sarajevo gdje nastavljaju pripreme za narednu sezonu. Dvije naredne prijateljske utakmice bit će odigrane protiv Sutjeske iz Nikšića i to 1. i 2. septembra u dvorani Goran Čengić na Grbavici, gdje će se obavljati treninzi u narednom periodu. Nakon dva dana odmora, treninzi se nastavljaju sutra. PSV u završnici ljetnog prelaznog roka želi dodatno pojačati napadački dio ekipe, a među igračima koji bi mogli napustiti klub nalazi se i reprezentativac Bosne i Hercegovine Esmir Bajraktarević. U prethodne 4 utakmice upisao je svega 15 minuta. Za Bajraktarevića bi eventualni odlazak iz PSV-a mogao predstavljati priliku za veću minutažu i važniju ulogu u novoj sredini, posebno u oči nastavka.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
0: Bekonomično, pametno i sigurno. Kupite 3 Beko ugradbena aparata, četvrti dobijate gratis, a mikrovalnu pečnicu na poklon. Kupite 2, treći je upola cijene. Kupite 1, drugi je 30% povoljniji. Birajte kvalitet, sigurnu kupovinu i pouzdanu garanciju. Ponuda traje do 15. septembra. Posjetite Omega Shop poslovnice ili kupujte online na omegashop.ba.
2: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo. Radio.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hi everybody, this is Sia.
2: Hey, this is Sean Paul.
3: Hi, I'm Regan Boyman.
4: Ćao, ja sam Nina Badrić.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, slušate Vijesti, ja sam Alem Sinanović. Sarajevska policija počela je uništavanje oduzetih vozila koja su godinama bila smještena na depou u Reljevu. Pod presom je završilo 31 vozilo i jedan moped nakon što ih nije bilo moguće prodati. MUP kantona od sredine 2023. oduzeo je više od 450 vozila od višestrukih povratnika u saobraćajnim prekršajima, a na depou ih ima ukupno više od 1000. Danas se navršavaju 34 godine od stradanja Sarajevske vijećnice. U noći sa 25. na 26. avgust 1992. godine vijećnica je granatirana i zapaljena, a u požaru je uništeno oko 80% fonda Nacionalne univerzitetske biblioteke, uključujući i oko 2 miliona bibliotečkih jedinica i 300 vrijednih rukopisa. Danas u našoj zemlji stiže promjena vremena uz kišu, pljuskovi i grmljavinu, a u Bosni su lokalno mogući i jači pljuskovi. Dnevna temperatura do 32 stepena. Već od srijede slijedi razvedravanje, novi rast temperatura, a vrhunac vrućine očekuje se u petak kada će biti i do 40 stepeni. Toliko u ovim vijestima, nove su u 14 sati.

0: BetLife okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 24. do 26. augusta u Bingu potražite svježa mrkva, kilogram, marku 10, sladoled Leone, 1 litar, 5,95, Ariel, deterđent u kapsulama, 100 komada, 37,95. Bingo!
2: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
3: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
2: Pet vrsta kolagena.
3: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
4: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.
5: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
0: Akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: Biznis vijesti.
1: U julu ove godine Bosna i Hercegovina izvezla je robe u vrijednosti 1,617 milijardi maraka, što je za 10,2% više nego u istom mjesecu prošle godine. Uvoz isto

namjenu planirana su sredstva od oko 3,7 miliona maraka. Program doprinosi ravnomjernom regionalnom razvoju kantona. Za subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima, dio se odnosi na postojeću kreditnu liniju, a dio na novu koja će se realizovati putem odabrane poslovne banke, namijenjeno je nešto više od 2 miliona maraka. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba. Tokom održavanja 32. Sarajevo Film Festivala, kanton Sarajevo zabilježio je rast turističkog prometa u odnosu na isti period prošlogodišnjeg SFF-a. Prema statističkim podacima turističke zajednice kantona Sarajevo, tokom ovogodišnjeg festivala ostvareno je više od 43.000 dolazaka turista, što je povećanje od oko 2,4% u odnosu na prošlu godinu. Istovremeno ostvareno je više od 88.000 noćenja, i to je više za 1,6% u odnosu na prošlu godinu. Najveći broj gostiju tokom SFF-a stigao je iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Njemačke, Austrije, Velike Britanije, Švedske, Turske, Slovenije i Crne Gore. Predsjednik turističke zajednice kantona Sarajevo, Haris Fazlagić, poručio je da rezultati ovogodišnjeg SFF-a još jednom potvrđuju koliko veliki događaji mogu utjecati na međunarodnu vidljivost Sarajeva i turistički promet. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
2: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehorićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
3: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.

0: vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. U Sarajevu je danas odata počast za 6 građana ubijenih 25. avgusta 1992. godine na Trgu heroja, među kojima je bilo i dvoje djece. Cvijeće su položili članovi porodica, predstavnici općine Novo Sarajevo, udruženje roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva i građani. Sa obilježavanje je poručeno da sjećanje na nevine žrtve opsade Sarajeva mora biti sačuvano. Požar koji je jučer izbio na obroncima Trebevića u blizini sarajevskog naselja Bostarići stavljen je pod kontrolu. Iz profesionalne vatrogasne brigade kantona Sarajevo potvrđeno je da su ekipe dežurale tokom cijele noći. Požar nije ugrožavao stambene objekte, a vatrogasci poručuju da trenutno nema opasnosti za stanovništvo. U federaciji trenutno nema prijavljenih slučajeva groznice zapadnog Nila, potvrđeno iz Zavoda za javno zdravstvo federacije. Nadležni poručuju da nema razloga za paniku, ali pozivaju na oprez i zaštitu od komaraca. Oko 80% zaraženih nema simptome, dok se ozbiljni zdravstveni problemi javljaju kod manjeg broja oboljelih. Toliko u vijestima, nove su za nešto manje od sat vremena.
2: Pojačana je frekvencija saobraćaja na svim putnim pravcima u našoj zemlji, ali i na pojedinim graničnim prijelazima. Duge su kolone vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Zupcija, na graničnom prijelazu Humne ulazu u našu zemlju, dok su na graničnom prijelazu do Leuša duge kolone u oba smjera. Na graničnim prijelazima Doljani Metković i Bijača Nova Sela nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Hrvatsku. Sretan put!

0: U potrazi ste za novim namještajem? U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
1: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih. Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
5: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
6: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 km. Telemach.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Zrinski je preuzeo vrh tabele Bevin lige s maksimalnih 9 bodova. Slijede Široki Brijeg sa 7, Borca 6, te Sarajevo 4 boda. BSK Željezničari Velež imaju po 3. Sloga Meridijan i Radnik osvojili su po 1 bod, dok je Čelik na začelju bez bodova. U četvrtom kolu sastaju se Radnik, Borac, BSK, Sloga, Čelik, Velež, Željezničar Široki Brijeg, dok će Sarajevo u derbiju kola ugostiti Zrinski. Roma je pokazala interesovanje za 19-godišnjeg BH defanzivca Emana Košpu, člana Fiorentine. Roma razmatra mogućnost da ga dovede, a potom pošalje na posudbu u Empoli, gdje bi imao veću minutažu. Za Košpu su zainteresovani i Sassuolo, dok se kao ozbiljan kandidat spominje i kiparski Pafos. Košpu je prošlog ljeta stigao u Fiorentinu iz Barcelone, ali još nije debitovao za prvi tim. Fiorentina navodno preferira njegov odlazak u inostranstvo, što bi Pafosu moglo dati prednost u odnosu na Romu. Konačan dogovor još uvijek nije postignut. Bosna i Hercegovina protiv Italije u Majdanu igra u petak 28. augusta od 20 sati, a Tuzlu očekuje jedna od najatraktivnijih košarkaških utakmica u nastavku kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine pripreme za ovaj kvalifikacioni prozor počela je 12. augusta na Vlašiću, nakon čega je rad nastavljen u Sarajevu. U prvoj pripremnoj utakmici Zmajevi su savladali Poljsku rezultatom

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, I'm Adele.
2: Hi, this is Jennifer Lopez.
3: Hey, this is Rihanna.
4: What's up, y'all? I'm Beyonce.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju muzici. Radio TNT.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba. Samo u FIS-u na odjelima vodo i elektromaterijala potražite. Kupatilski ormari Četa B, 145 maraka. Tuš kabina Square, 399. Bojler Tesi, 185. Umivaonik, 59. LED plafonjera Zvijezdano nebo, 29 km.
2: Treba vam više od hostinga. Global Host. Web hosting, reseller hosting, SSL certifikati, virtualni privatni serveri, dedicirani serveri, registracija domena. Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini. Global Host, uvijek uz vas! Sigurno, brzo!

0: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka ba.

0: Biznis vijesti.
1: Međunarodna rating agencija SP Global Ratings potvrdila je kreditni rating Bosne i Hercegovine na nivou B+ uz stabilne izglede. Agencija očekuje usporavanje ekonomskog rasta BiH na nešto više od 2% zbog globalnih ekonomskih izazova, viših troškova energije i slabije potražnje na izvoznim tržištima. Upozoreno je na rast budžetskih deficita, dok valutni odbor Centralne banke BiH ostaje važan oslonac ekonomske stabilnosti zemlje. Poslovna konferencija Mobiz 2026 bit će održana 10. septembra u Mostaru i okupit će privrednike, ekonomske stručnjake i predstavnike akademske zajednice iz Bosne i Hercegovine i regiona. U fokusu će biti jačanje konkurentnosti privrede, inovacije, investicije i međunarodno širenje domaćih kompanija. Organizatori navode da su povoljnije early bird kotizacije dostupne još danas 4. augusta. Europska unija i dalje je najvažniji trgovinski partner Bosni i Hercegovini, na čije tržište odlazi 77% ukupnog izvoza naše zemlje. Obim robne razmjene s državama Europske unije iznosio je 17,5 milijardi maraka u posljednjih 6 mjeseci, od čega je izvoz iznosio 6,9 milijardi, a uvoz

0: odjeća i obuća.
1: Lucius Vitez.
0: Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli. 15 km po kilogramu.
1: Totalna rasprodaja se ne preskače.
0: Prodajni centar Lucius Vitez vas očekuje.
1: Luksuz dostupan i tebi.
2: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
3: Mjesec trpezarijskih stolova i stolica u Fisu. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman trpezarijskih stolova i stolica u prodajnim centrima FIS. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite savršenu kombinaciju za vašu blagovaonicu uz akcijske pogodnosti u periodu od 1. do 31. 8. u svim FIS-ovim centrima. FIS, za udobnost vašeg doma.
4: Ne gledaj šta drugi rade, gledaj sebi posla.
5: Više od 100 kompanija, hiljade otvorenih radnih mjesta, 2 dana koja mogu promijeniti tvoju karijeru ili riješiti problem zaposlenja. Na jednom mjestu. Hotel Hills Sarajevo, 3. i 4. septembar.
4: Gledaj sebi posla.
0: Medijski sponsor TNT Radio i TNT Portal.ba.
6: Radio TNT.
0: TNT Radio. Uživaj u muzici.

0: Tražiš tehniku na jednom mjestu. Televizori, mobiteli, bijela tehnika, mali kućanski aparati. Sve što ti treba za dom i zabavu. Veliki izbor, odlične cijene i akcije koje se ne propuštaju. Posjeti najbližu poslovnicu ili destore.ba. Destore, centar tehnike.
1: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95. Pernica K-pop 19,95. Sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
0: Vratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
3: Tres Chic dupla čokolada, praline i tamna čokolada, 200 grama Vindija, sniženo 18% na jednu marku 85. Pileća hrenovka koktel 350 grama Vudi, sniženo 43% na 3,35. Omekšivač za rublje 126 pranja Lenor, sniženo 31% na 10,95. Deterđen za veš Color Universal, 22 komada Fax, sniženo 36% na 9,95 km.
0: Best, moja trgovina.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Radio Tente. Sportske vijesti.
1: Zrinski je preuzeo vrh tabele Vevin lige s maksimalnih 9 bodova. Slijede Široki Brijeg sa 7 boraca, 6 te Sarajevo 4 boda. BSK Željezničari Velež imaju po 3. Sloga Meridijan i Radnik osvojili su po 1 bod, dok je Čelik na začelju bez bodova. U četvrtom kolu sastaju se Radnik, Borac, BSK, Sloga, Čelik, Velež, Željezničar Široki Brijeg, dok će Sarajevo u derbiju kola ugostiti Zrinski. Roma je pokazala interesovanje za 19-godišnjeg BH defanzivca Emana Košpu, člana Fiorentine. Roma razmatra mogućnost da ga dovede, a potom pošalje na posudbu u Empoli gdje bi imao veću minutažu. Za Košpu su zainteresovani i Sassuolo, dok se kao ozbiljan kandidat spominje i kiparski Pafos. Košpo je prošlog ljeta stigao u Fiorentinu iz Barcelone, ali još nije debitovao za prvi tim. Fiorentina navodno preferira njegov odlazak u inostranstvo, što bi Pafosu moglo dati prednost u odnosu na Romu. Konačan dogovor još uvijek nije postignut. Bosna i Hercegovina protiv Italije u Majdanu igra u petak 28. augusta od 20 sati, a Tuzlu očekuje jedna od najatraktivnijih košarkaških utakmica u nastavku kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine pripreme za ovaj kvalifikacioni prozor počela je 12. augusta na Vlašiću, nakon čega je rad nastavljen u Sarajevu. U prvoj pripremnoj utakmici Zmajevi su savladali Poljsku rezultatom 69-60. Selektor Dario Gierge za duel s Italijom neće moći računati na povrijeđene Džanana Musu i Emira Sulejmanovića. Utakmica Bosne i Hercegovine protiv Italije u Majdanu bit će prvi nastup Zmajeva u drugoj fazi kvalifikacije za Mundo Basket, a podrška s tribina mogla bi biti jedan od važnih aduta BH selekcije. Nakon utakmice u Tuzli reprezentaciju Bosne i Hercegovine očekuje i gostujući duel protiv Litvanije. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
1: Bekonomično, pametno i sigurno. Kupite 3 Beko ugradbena aparata, četvrti dobijate gratis, a mikrovalnu pečnicu na poklon. Kupite 2, treći je upola cijene. Kupite 1, drugi je 30% povoljniji. Birajte kvalitet, sigurnu kupovinu i pouzdanu garanciju. Ponuda traje do 15. septembra. Posjetite Omega Shop poslovnice ili kupujte online na omegashop.ba.
2: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
3: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
4: Svratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za Prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
3: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
4: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. Vlada kantona Sarajevo donijela je odluku o subvencioniranju najamnine mladim bračnim i vanbračnim parovima. Mladima od 18 do 35 godina bit će omogućena mjesečna subvencija od 300 maraka, odnosno do visine stvarne najamnine, ako je ona niža, u periodu od godinu dana. Za ovu mjeru osigurano je 300.000 maraka. Javni poziv bit će raspisan u narednom periodu i otvoren najmanje 30 dana. Među osnovnim uslovima su državljanstvo Bosne i Hercegovine, najmanje 3 godine neprekidnog prebivališta u kantonu Sarajevo, te ugovor o najmu stana ili kuće na području kantona u trajanju od najmanje godinu dana. Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo uništilo je 31 oduzeto motorno vozilo i jedan moped koji su bili deponovani u Reljevu. Vozila su prethodno ponuđena na prodaju, ali nije bilo zainteresovanih kupaca. Početna cijena za sva vozila iznosila je 66.000 maraka. Dio vozila oduzet je od višestrukih saobraćajnih prekršilaca, a bilo i vozila bez registarskih tablica ili sa nepripadajućim tablicama. Ministar Admir Katica naveo je kako je policija od sredine 2023. godine oduzela više od 450 vozila od višestrukih prekršilaca, dok se na depou u Reljevu trenutno nalazi više od 1000 vozila. Općina Stari grad Sarajevo potpisala je sa Federalnim ministarstvom prostornog uređenja ugovor o sufinansiranju sanacije Saburine kuće, čime su osigurani uslovi za nastavak obnove ovog vrijednog kulturno-historijskog spomenika. Saburina kuća izgrađena je u prvoj polovini 18. vijeka kao porodična kuća stare sarajevske porodice i proglašena je nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Obnova ima za cilj očuvanje autentične arhitekture, tradicionalnih drvenih elemenata i javlije kao važnog dijela kulturnog nasljeđa starog grada i Sarajeva.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Osjeti grmljavinu motora i energiju dobrog rock'n'rolla. Motoklub Tuzla i Panonika pozivaju vas na internacionalni Bike Fest Panonika Tuzla. Petak, 11. septembar. Infuzija, Freddy's Friends i Riff. Subota, 12. septembar. Arterije, Killer Face, Bombaj Štampo i Synchro. A uz koncerte, bajkerske igre, Go Go Dance i Beach DJ Party. Dva dana motora, roka i vrhunske atmosfere. 11. i 12. septembar, od 20 sati. Bike Fest Panonika Tuzla. Come on in peace or stay at home. Medijski pokrovitelj Tente Radio.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. Direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije Siniša Skočibušić poručuje da trenutno nema razloga za paniku zbog groznice zapadnog Nila, jer u Federaciji za sad nije prijavljen ni jedan slučaj. Istaknuo je da oko 80% zaraženih nema simptome, dok se kod manjeg broja mogu javiti ozbiljnije tegobe, uključujući virusni encefalitis. Zdravstveni sistem je, prema njegovim riječima, spreman odgovoriti na eventualnu pojavu bolesti. Građanima se preporučuje korištenje zaštitnih mreža i repelenata, nošenje duže odiće te uklanjanje stajaće vode koja može biti leglo komaraca. Skočibušić je pozvao i laboratorije da osiguraju dovoljne količine reagenasa kako bi se eventualni slučajevi mogli pravovremeno dijagnosticirati i pratiti epidemiološka situacija. U centru Sarajeva počela je realizacija projekta urbanog uređenja parka u Radićevoj ulici. Projektom je predviđeno novo popločavanje pješačkih površina, postavljanje urbanog mobilijara, sanacija rasvjete i hortikulturno uređenje zelenih površina. Nijedno postojeće stablo neće biti uklonjeno. Projekat u potpunosti finansira općina Centar, koja je izdvojila oko 540.000 maraka. Biće postavljeno i 9 izložbenih panoa, a za najmlađe predviđen je tunel za igru. Uređenju parka prethodila je rekonstrukcija kanalizacione i vodovodne mreže te sanacija saobraćajnice u Radićevoj ulici, vrijedna oko 705.000 maraka. Zbog radova na otklanjanju kvara na čeličnom potisnom cjevovodu starom više od 50 godina, sutra, 26. augusta, doći će do obustave i poremećaja u vodosnabdjevanju na području koje se snabdjeva iz pravca rezervoara Kobilja glava. Radovi počinju u 6 sati, trebali bi trajati do 14 sati. Nakon toga slijedi punjenje cjevovoda i rezervoara, a normalizacija vodosnabdjevanja očekuje se u kasnim večernjim satima. Vijesti su završene. Želimo vam ugodan ostatak dana.
2: Zbog kiše je kolovoz na brojnim cestama u našoj zemlji mokar i klizav, dok pojačana frekvencija vozila dodatno otežava saobraćaj. Vozačima se preporučuje da smanje brzinu, povećaju ostojanje i posebno obrate pažnju na pješake i bicikliste, čija je uočljivost po kiši znatno smanjena. Obrez je posebno potreban u gradskim zonama, na raskrsnicama i pješačkim prijelazima. Sretno!
3: Uživaj u... Radio

0: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu ili bolje reći u mobilnom? Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne, ništa ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.
1: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
2: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću, kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.
0: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Zrinski je preuzeo vrh tabele Vevin lige s maksimalnih 9 bodova. Slijede Široki Brijeg sa 7, Borac sa 6, te Sarajevo 4 boda. BSK Željezničari Velež imaju po 3. Sloga Meridijan i Radnik osvojili su po 1 bod, dok je Čelik na začelju bez bodova. U četvrtom kolu sastaju se Radnik, Borac, BSK, Sloga, Čelik, Velež, Željezničar Široki Brijeg, dok će Sarajevo u derbiju kola ugostiti Zrinski. Roma je pokazala interesovanje za 19-godišnjeg BH defanzivca Emana Košpu, člana Fiorentine. Roma razmatra mogućnost da ga dovede, a potom pošalje na posudbu u Empoli, gdje bi imao veću minutažu. Za Košpu su zainteresovani i Sassuolo, dok se kao ozbiljan kandidat spominje i kiparski Pafos. Košpo je prošlog ljeta stigao u Fiorentinu iz Barcelone, ali još nije debitovao za prvi tim. Fiorentina navodno preferira njegov odlazak u inostranstvo, što bi Pafosu moglo dati prednost u odnosu na Romu. Konačan dogovor još uvijek nije postignut. Bosna i Hercegovina protiv Italije u Majdanu igra u petak 28. augusta od 20 sati, a Tuzlu očekuje jedna od najatraktivnijih košarkaških utakmica u nastavku kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine pripreme za ovaj kvalifikacioni prozor počela je 12. augusta na Vlašiću, nakon čega je rad nastavljen u Sarajevu. U prvoj pripremnoj utakmici Zmajevi su savladali Poljsku rezultatom 69-60. Selektor Dario Gierge za duel s Italijom neće moći računati na povrijeđene Džanana Musu i Emira Sulejmanovića. Utakmica Bosne i Hercegovine protiv Italije u Majdanu bit će prvi nastup Zmajeva u drugoj fazi kvalifikacije za Mundo Basket, a podrška s tribina mogla bi biti jedan od važnih aduta BH selekcije. Nakon utakmice u Tuzli reprezentaciju Bosne i Hercegovine očekuje i gostujući duel protiv Litvanije. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

slušaš Radio TNT. Uživaj u muzici.

0: odjeća i obuća.
1: Lucius Vitez.
0: Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli. 15 km po kilogramu.
1: Totalna rasprodaja se ne preskače.
0: Prodajni centar Lucius Vitez vas očekuje.
1: Luksuz dostupan i tebi.
2: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
3: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
4: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
5: Sir Gouda 200 grama Paladin, sniženo 18% na 4,50. Ledeni čaj Breskva šumsko voće 1,5 litar Cedevita, sniženo 25% na 1 marku 95. Mlinac mješavina papra, papar crni u zrnu, papar šareni, 35 grama Kotani, sniženo 30% na 3,95. Toalet papir Flower 16x1 Kamelija, sniženo 29% na 4,95 km.
4: Best, moja trgovina.

kraj, za mene ne pitaj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj,

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 km. Telemach.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan i putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: tražite kvalitetno posuđe i priliku da osvojite vrijedne nagrade, sada je pravo vrijeme. Kupovinom bilo kojeg Leona proizvoda iz asortimana Metalac u Best trgovinama automatski stičete pravo učešća u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas čak 7 Leona poklon setova, Best poklon bon od 200 i 2 Best poklon bona od po 100 km. Kako učestvovati? Jednostavno. Kupite bilo koji Leona proizvod iz asortimana Metalac, fotografišite račun i objavite fotografiju u komentar ispod objave nagradne igre na Facebook stranici Best moja trgovina. Nagradna igra traje do 31. augusta. Što više Leona proizvoda kupite, veće su vaše šanse za osvajanje vrijednih nagrada. Best moja trgovina.
1: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
2: Oh boy.

Tamog gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Na Bet Liveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. Bet Live, uvijek korak ispred najboljih.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
2: Svratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
1: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
2: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 33 44. Čekate Beograd noću. Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Divane.
1: Radio Tentem. Treba vam više od hostinga. Global host. Web hosting. Reseller hosting, SSL certifikati, virtualni privatni serveri, dedicirani serveri, registracija domena. Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.ba

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada. Radio.

Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.